0: 皇上，
1: 行森大师呢？
0: 他被判为妖僧，架上柴堆了，说要把他化为灰烬。
1: 人在何处？
0: 后花园。
1: 住手！行森师傅。
2: 皇上，
1: 朕剃度出家，皈依佛门，是朕之夙愿，与行僧无关。行僧如是妖僧，那朕是什么？朕岂不成了妖门余孽了吗？快向他请假柴堆。
3: 请问尊驾是何人？
1: 羽林秀，你何必装腔作势？难道你连朕也不认识了吗？
3: 尊驾这副打扮，老衲当然不认识。老衲禀告尊驾，你若是佛寺僧侣，那你无权向老衲发号施令；你若是当今皇上，那你口赐圣旨，老衲遵旨，立刻将行僧解下。
1: 索尼，快将他请下柴堆。
2: 请皇上下旨。
1: 你们啊，朕懂你们的意思了。如果朕下旨，就仍是个大清的皇帝；如果朕不下旨，则救不了行僧，是吗？
3: 正是。
1: 好，那朕就自己动手救人。
4: 请皇上下旨。
5: 请皇上下旨。
6: 请皇上下旨。
7: 请皇上下旨。请皇上下旨。
1: 玄烨啊，你都看到了吧？花马被人逼得生死两难呐！
8: 爱新觉罗·福临，你本是佛门行字辈的僧人，今日得道皈依我佛，你将继承行僧衣钵。行僧衣钵，法号行痴，
1: 行痴拜领法号。
3: 点火。
9: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha